ще чув гласове, мову Франю дай джамірсу, нещо тихо говоре, онда пружише сі руки, на комшію се не може, онда попіше поєду і розгулише. І злоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45.